Milena Vucerec a trio a komple. A netko slušime hudžbnika spivarja a hudžbnao pedagogu Marija Hesa z Kočebusa. Pečo džim pjatnač, bedelk na šestčijem.

0: Mario Hess. Ze svojimi hočmikami Gregor Klim je napisal tekst za vone štočko melodija je Spera Paula Wiebeho. Serbšina internetče, serbšina v zvizku z velestronskimi digitalnimi poskitkami je važna. To je poč za serbske rečne rome veseči. Dodla je dere, a tež pravje, zo so zaožba za serbski lud na tutem polu intenzivne pracuje programe vujua, kajž tež privatne iniciative v formje projektu podpiruje. Tola nic gožde projekt so rađi abo pšetraje, pšikvat serbska internetna sič Kostarjans. Vutvorjena vod modeju entuziastu, spešovana vod zaožbe, bo njedavno zaso vodšaltovana. Je jena 40.000 euro s tem podarom opvačene, supene se preč, fuk. Zatem je so Monika Gerdesova naprašovala a vodem tež rozmisluje.
1: Trošku jace hač dvi leče. Je internetna kvitka Kostriansk čiva, potom je zvjadneva, potem so bych ju nekotro v opiška hižo vupadneli. Tisac ljudi docpeč, kiž Kostriancovu vujn vuživaja, se či sleduja bi cíl. Cečinu dor staj kola Bajer a Cyril Mark docpevoj, tendenca bi spadovaca. Škoda. Zavisče so samaj najbolje merzataj, so nije so imaj lepe šlahčivo, zaim vubudžič. Vone 41.000 euro, vone za programirovanje, staj rozdjelene na 3 leta dostavoj. Experiment meješe dobre zamir, staj se zvaživoj a nazonjenja zbiravoj. Prašeč smeme šak so, a kak je z naslednostču? Vumenjenja spichovanja je projekt spelnil. Šako traje po spichovanskih smirnicah, spichovanska doba projektov zasadnje leto, potem smije so zakončič. Konkretnem pađe je so samo tišišće zapisao, zadobje so vuslitki programirovanja vozjevič, zjavnost či pšeostajč. Tuž, jeli ce nehtu serbsku internetovu sič, tutun sistem voživič, potom to smije, a može na vuslitki Kole Bajera a Cyrila Marka naujazać. Nasljedny projekt potajkim je, teoretisce. Do vumininju bitiš v obhospodarenje aplikacije, moderacija za prijata so starač vo stronu. Myslu si, to bi najveće vužadanje. A snano ne je optimalne bežavo. Nadavk serbsku socijalnu sič za diskusiju a zarjadovanja interneče vutvorič, kiš šelake zaime zjazuje, podobnije tedišim internetcam, tuto nadavk vostava. A čaka netko na novih dobrovoljnikov, entuziastov.
0: Serbska internetna sič Kostarjans bo odšaltovana od iniciatoru samiju, Monika Gerdesova komentovaše.

Ježo nekotredne je liška popuču, a potem so bichu ježo čera roženče, tam dženca znova budu, rabče si potekim svoje šmuratko, jeli so mače nekajke prašenja, a dojnšče si tam na areal. Starije svečkarnje, tam medijovi fachovce steja, od ranja dževečih do popodnja na poštorjoch. Debata vo veku, od meso dženca, kočinje tamnišim krabatovom lokom sveče, a to v 18 hodinach. Modostniki su šulu pak runja, kle pak hižo před nešto časom zakončili a pyta hišče vukovanske miestno, te moli se dženca dojnč na tak menovane vukovanske wiki, na vukovanske borze po vanskim centrume Budeskeje agentúre za dživo zoniče, kotre předozača maja hišče nešto poskytku. A jeli so nevešče džeje tutun vonne Bohanski centrum, wie so v džejovem zahredže potekim. A to započne so připodňu jeni a trajač to popodňacioch. Juce je vumena a zetkanje sveče Serbski plus ve Vojerecach a tam v obdžila so najšelakoriše kulturne institucije, ale tež v osobine a tež mez druhým podľa je jedna čelka domoviny dr. Jude Čočina. Jeli chcete dokladnejšie informácie namakače tute pod kultúrom Oberlausitz Niederschlesien. Opoladame hižo na piatk a konstitúčená na arealu vokovo horčansko športnišča vodme je semenicu od jucišo piatka za svoj jichanský a skakanský turnier. Ciacit Stras, konjace športové tuarstvo při kloštorské vodže, tuto vůbidžovanie organizuje a převedže.

Ich habe nicht gedacht, dass ich die Lichtkappe so Tschera verrochenche, dam Jensa znoa, budu rabche si potekim svoje schmuratko, jelizo mache nike geprashenja, doinsche si tam na areal starie svetschkanje, tam mediovi fachoce stea, otranja, dževetschich. Hatsch dann apostorioch. Debata vo Velku Jensa ve Kočinje bude a to v 18 hodinach krabatu v mlokom sveče na tute zaredovanie přeprosit CDU. Modostniki su šulu pak runje hakle, pak hižo před nešto časom zakončili a pytaja hišče vuku vanske mestno, Jensa možeče so vo svobodnych mestnach tudešich předovzaču informovač na Vukovanskej burze, Bohanskim centrumje, Budeskeje agentúre za dživo, a to od připodnja jenny do popodnja cioch. Jutze pjatk chceža se kulturnice a druze zastupere instituciju mesobu svoje nazonjenja vumenič od popodnja dvimaj kulturni fabrice v Vojarecach a tam bunže od to serbske. Na arealu Vukovo-Horčanskog športnišća vodme so vod pjatka za so jehanski a skakanski turnir. Budu to sakske mištostva mnohostronskim jehanju u 1.20. Peča vodeče cijacicti raz, konjace športovitovarstvo při kluštorske vođe, tute vubiđovanje organizuje a pševeđe se svopširnim programom. A sobotu Vusiva MDVR televizija za so vulatko, a to od připodnju 12. A sobotu převedu potom vojerovske kulturni fabrice znova festival za srpsku subkulturu a kulturu subsorb od ranja do podnja 16.

Sadam Hodin, Sadam ja, da bolla da mihiras na teme, psychot na hausabsko, televisine hom magazina, da bunge mesdruim wo darine kreje, privatne Schule, am mužnu taiku, nibelchitsach, daisha tema so dschüwe jessate narodnine Jurija Kocha, smeme host Chavez, studio, a wula datsche, dživa dželnika, Klemenza Bobku, gotre schreie tutschasne, nikotrich snatich, televisinich seriach subu. Apropos Wulatko. Hi, steht das so, wir popromischen našim Quizu, wobjilili, kisme online-styli. Stasi myslíče, keko, například, keko moderátorku a moderátoru je hižo po vysovaniu vedvo a keko přinožku bu produkované v cilku. A što je byl najčastšišo host ve Wulatku? Dajka hinajše a podobne prašenja sú zestajene v kvisu vo Wulatku hač do piatka připoudňa 12. Ste tunhišče pala nás online, to môžeče so hišče vopčelič, viacori, šak sú to hižo vúspitali a mieze všimi, ki so na kvisu vopčela a jon tež zapodáča vúlosujeme túto sobotu po takým zajúcišim. Vodženje po MDR-skim dome Drežanach za cilvu svojbu.

0: da morgen dvajat vatsi, holce a žone. Dalša tema netkopala nastuve programje holce a žone serbski narod netrastče. Hej, to je znate a vobljubovane motiv za fotografu a filmovcu. A poprom si zda ne misliš, za se šo hižo v tem vidžav a svišal, potom pak vladaš v sči nove videoklip v tute teme a ne možeš se doladač. A tak, bunže so zauješče tež tomu, abu damne mekiš se to netko vobljada raz na Instagramovem kanalu marketingove akcije So geht Sächsisch, abu tež na YouTube. To su sredu vozevili krotki film, kiš vinuje so serbske narodne drastče. Vidžeč su tam neličomne serbske mjezboča, revanska skupina smerđaca, tež dalše typiske vobraze, kaž jutre, festival, kultura, vobraze su naročne produkovane, stil a montaža, kaž se z kina. A mer s vobrazami vidžeč je protagonistka Lydia Matikec. Serbsta nimsce pojeda vona, što serbstvo, što reč a kultura za nju voznamenja. A vezo tež vo serbske narodne drastče vona reči.
1: Ta drasta, to se nedom hinak čuje, hađe še tu svojstvu normalnu šednu drastu, kiš mu neke šece nosimo,
0: no. Nese. To je nešto za nju tež celo vose biti vona, dale pojeda?
1: Haj šunkusk. Ešte na Sonji nás načte, amoká princesna.
0: Aj tak daleko celý krutký vúrysk, až čeli netko čipný, potom poľadajte do našej app MDR Serbia. Tam sme vodkaz cimenšinského filma Stajli.

0: Heitos Makle, seit von Nedre Lowe, Naschims Cellago MDR, Sasso, Swischeliebe, Dorins Gemischte, Stadt Ilmje, Styria, was am Jester Schlittner Jona, Bersmauer, Dwistschittes als Euro, Subiwa. Nesnate je jebschi Telefonin apuedau, Sommer Joka, Czeski Rak, also moje ju jenaschische Vulka Operatia, wo mojeć, durchstreba ja net gospisch net Dwistschittes als Euro. Staruška džeše, runu smo na banku, so bi se tute peneze odzbenova, nas božo pak tam situaciju spoznahu, a 48-letni žonje vodši v teorišu. Dajke pospite, abo vopravdžite v obšudnistva, vodajkih pojeda nam netko, Beno Bilk.
1: Trude so starošče celo štino započnu. Tola ledma so se odzbenu, so dosmerče v ustrožiš. A hižo tež nicht und žaust, či mama, papa, hilfe, aber tak nešta. Požiša potem slyšime v rozosu, kajš džiatnato Julia, ve kamencu je neznate rentnerjam z žilju, soma jeju syn nezbožo. A so treba vo netko spiešne 25-40 euro kaucije. Hevak drbi dojastva. A kvilku požišo, staj rentneri v oprodže, celé zuzimu v šidorjach 25-40 do ruky stvočivoj. Podobne telefonat je před časom tež Leo Hennig z Haja pola Kamenie dostal. Sen Matthias, so dobom liš, to je jeho mestem nebo na antede povedal.
2: So, moja džoka Cornelia, je ne nezbožo miła, vo nidi nešto, ale ha, kvilio se danes je na nakpaskal, ha, pa pa hore povežil.
1: Nanšak bi je hižo vokovo 9-10, a tu iš bi potom tole na haj nemirne. Jenšak žene ne vie. Džiše tu iš přes dvok svojemu nučke, tvoja sotra je z nezboživa, zazvoj nju raz.
2: A tu jen spýtal, pan, ona pa nejo trončva. A pan Emma Moholz započal ty dvilovač, ale na konci se pan ukopoval, za to prijednáš bol taký šok anrufa, bo tak nešto.
1: Ale tajke a podobné věci má budyska policajská direkcia šedně nabliže. A Nímska má veľa policajských direkcií. A tež v Pravočicach je raz večer Bože telefon klinkal. Bernhard Wauder by hižo duce dobožal.
3: Ha, obokomisar Demeno, to ja znovem, hače znaju jenu Andreju, ha ja smo hajaj, to je naša džoka, hajaj, da pa je mela češke nezbožo, ha neke dobi so juriste se niči nešto, še do poriadka ši nešto.
1: A Wauder by je fix a hotove, to je obokomisar, pak je pšet zbolje tvočil.
3: Ja, ich bin bon, wo du tschüss, ich bin zappelschau, hast du mal die Baupenisse, aber die Rohrchenke, die eigentlich schon dummer. Hat damse ja, wo du tschüss, und dann nehm ich ja nicht so richtig. Was ja, haben wir gerissen, ein Bild, das ich in der Baupenisse habe, gesehen ist, wo wussten, sind wir ja bei einer kleinen Polizei, wo Rossquad, geil bin
1: ich auch. Beteig ich, wo komm ich auch, sie ja, Trude Prajo, ihr dere so, sabse, Ritschime. Hakle, sei ich mit Tijin, Sasso, durstachte ich ja, SMS-Ku. Hallo, Papa, ich hab ne neue Rufnummer, ruf mich zum Test mal an. Ja, budu sa vám voladač. Moje džolce nebešte mi žene Niemce písavoj. Ale poporom sú také SMS-e, abo prede rune vopísané nučkové triky, že kusk, no haj, zástavské. V internete, že pšinžeš veľa skokšo k veľkému bohatstvu, tež slúbia či napríklad 15-20% danie. A potom? Spočatk Julia pola Radeberga. Rentner je 135-30 zubiu, dokež sú jemu super kondície v oči slepili. Spektakulárna vec tež blízko Biskupic, ako je 42-letná cudzem v internete 5-80-40 prepokazava. Abo, što smyšachme nedávno v rozhlasu, ve Žitave nejsú rentneri 210-40 ešte dosáhli. A šo je netko preč? Vieza, dobi policia potom pomáč, ale kak ta? Fenky sú znamenša nima lepšie, co preč? A što dre policist potom při sebi myslí? Snano, zostej Vupost a narabnost v obšudnike najlepša pomoc.
0: Beno Bilk, povedaš nam vo obšudnistvach tež v Horni Vúžice, a nech nikto neprezo nebyto snano tež jeho raz potrichi čmovo. Duž přednošuje policist Andrej Kobo přichodnu pundelu večer na povosmich v Radvorským svodenku o tem, kak spytaja kriminelni při telefonie abo tež internetče v obšudžič. A především, kak môžeme so před nimi škytač.

0: Amamischenu, aktuelle Information, Chera, Jesop, Chira, da sa, serbske Nalijnostche, Mesta, Budeschin, na Posijen, Jesetkawa, Akatka, Tive, Schwerzwotte.
1: Mestrim, Scheprosich, Jussi, na Hojinsku, Rosmovu, jedna Chelku, Serbsko-Ludova, Ansambla, Diano Wagneritz. Sredi, Stututti, Rosmovu, Stiersche, Rola, Ansambla, Mestche, Geiste, Sprachenje, Gagmur Misto a Ensemble hieschte Lepeko operirovac. Wosebje stoisch Tourism nastupa se topschea. Pschisamkne so potom posiđenje mestrujem z rozpravu vo wuspiešnem zaspeju povestrovi ješ Češki mesta, kiše so po svojach mieščanosti jara dere pšiozava, gajštiš diskusija vo mieščanskim športče a gagmur so tu dvurečnosť lepje pokazac.

0: Wun bie woznamne Komponist, hudžbny redaktor w delnjo serbskim rozhlasu, aby wjaca 40 let skutkował za delnjo a hornjo serbsku hudžbu we všech žanrach. Kaj škuloska vosada vozevi je Ulrich Pogoda Bundželu starobje 27 let zemrju. Seman Heduška na njeho spomina.
1: Ulrich Pogoda bi serbski hudžbny šudže byl. Jako hudžbny redaktor vedelnjo serbskim rozhlasu RBB je vun od leta 1985 kontakty do celeje hudžbneje branže ve Vužice dodržoval a komponistov, producentov a interpretov za to serbske zdobil. Dale pracuješ so vo serbskorečne koncerty, vo sebe v Kočebusu a v okolinje, spichuješ tak hudžbny dorost a pytaš stajne za novimi modimi talentami. Stajnje dživaše romadže s hudžbnej redakciju Hornjoserbskeho sčelaka a pravidłownje za nju nowe spěwy komponuaše. K jeho zaostajenstvu liča klasiske tvorby korowa hudžba popowe spiewy a jewiščowe tvorby, kajž musical Fetsa, kiž je prynja serbska kulturna brigada 1998 za rozhlas natočiła.

Zapse medioi facho ze lischke posastano jensa rojenche na realu starie svetkanje, wot ranja dževečich potajkim za jednače menšinu, to budže hač do popodnja na poštorioch vesela so na vaš vopet a přes vaš zajm. Debata vo veľku je dženca kočine, tamnišim krabatovom lokom svetče kočine potajkim večo šestčich a na tute zaredovanje přeprosi CDU. Modosniki su šulu pak runjakle, pak hižo před nešto časom zakončili a pitaja hišče vokuvanske mjestno, dženca možeče so vo svobodnych tajkich informovač na Vukovanskej borze po Vukovanskim centrum je Budeske agentúre za dživo a to bude od připodnja jenny do popodnja cioch. Jutze chceža si kulturnice a druze zastupere instituciju mesobu svoje nazonjenja vumenič tož do serbske nastupa a to od popodnja dvemaj ve kulturni fabrice v Vojerecach. Na arealu Vukovo-Horčansko-Sportniša vodme so vod jucišo pjatka za so jichanski a skakanski turnir. Sakske mištorstva mnohostronskim jichanju ujena 20 šito budu. Se spruvanjemi veldresurje, skakanjom, přespolnim jichanjom. A to stajne vod ranja 8 do navečora. A to potrichi sobotu a nedželu a nedželie potom tež vubidžovanie zapšahu a to ešto poskytku za džiči tež smer. A volatko sobotu připodňu 12 môžete doživiť v MDR televízii a tým zvisku myslíte na kviz ešte hač do júcišeho připodňa 12 môžete sa online na tým vopčiliť.

Svucha menento, na jaden drugi uresk, na uresk jogo smitskovega kvarteta epizode jadnogo lesha. S tym pošikujo se pogoda na kompozitoriski stipendium Welle Pöstschej ve zamku Vipersdorf. Jaden sas bone zašiščo mjase tvrjecemi umjocami a literatami pet kipatem nebjom a pitoresku viju vesni Ukrajinu.

Historia, Vesubinske zmakania, gnujuce doživjenje, a teke literatura komponista inspiriruju. Jako sinfonijskem poemje Maria Grolmus za veliki orkester žovo drogu šerpjenja sersko-socialistiske operaki Maria Grolmusec. Vene rono tak ako alios Andrický vopo NS režima. Kontrabase na zachopenku nezmilnje kšacaju, veni pokazaju na nevetrilne konc čojenja.

0: Ja, a ako gronjane, ta predna povest wird serskiego uberka. Pla serskich žišonjo v okresu sprevja nisa deje žariš. Pla personala a pla vicnych kosto. Vocevich 60% co okres ho skrocisch, južo v pšiducem leše. To pfaši za te žišoni, kotereš dostanjoti okresne spichovanje za pšidatne pobitovanja v serske rece. Wössem dalschnych dostanute peniese sa to pšes krajne spichowainski Programm sa nicht to nie treffi. Tu povest, jo zora Anja sen sitzcena wird okres nego sastoinstva dali davawa serskemu uberku okresas previa nisa. Ne per we, jo to akle planowanie, wotom bužo se dali ve wotpovednych gremiach okresa obradowasch. Pšicena jo, až okres muse žariš, a zachopijo se pla dobrovoljnych nadavko, ku kotarem što spichovanje togo serskego v Žišonjach lice. Kak daležo a kak serske institucije budu se k tomu pozicionirovaš, zgönijošo v našom serskem programje.
1: Prijemje mi šišći, a vihor mi šumi v głowie. Przyjrzysz pak bliżej, woda se zlagnie.

Historia, Vesubinske Zmakania, Gnujuce Doživenje, a teke literatura komponista inspiriruju. Jako symfoniskem poemie Maria Grolmus za veliki orkester žovo drogu šerpjenja sersko-socialistiske oberaki Maria Grolmusec. Vene rono tak ako alius Andritski vopo NS režima. Kontrabase na zachopenku nezmilnje kšacaju, veni pokazaju na nevetrilne konc čojenja.